International Amogas. Sumpa hene Amogas. Deho deho Amogas. Bini yobi yao nambia nyumri enchere nina yaudi ya wate. Waseho. Amogas.